0: Balidi la foudre.
1: Papa, tous ça balidi la kala. Omoni bukavu.
0: Mais carré alikuwa anafika, carré alikuwa anafika.
1: Papa na ngao
0: na. Yeye alikuwa anafika kabisa tu tunafanya maclip pale kwa Kimme.
1: Oui, wana vina nga. Wana vina papa, wana wazee wanabadilisha sound.
0: Chibu kanya, mtu na nga kati.
1: Wana wazee wanabadilisha sound wana.
0: Mimi bado fika deja. Nani mwingine uko nasema pale? Bamani Bamani Nicole.
1: No, mimi nasema iko tu basi ngatenga mtu. Kama nilipa nipinga mabanga. Ninga na kwa sasa mabanga ya fit. Ni wale stanga mabanga wote wanapatia franga.
2: Wala.
1: Mimi nasema mwalimu kwa kaka ashafika. Omer Mudekereza. Miriam Mufano. Miriam Mufano.
2: Konseri jibu ya rijana. Antuka. Uyu ya rijana huyu hapa.
1: Alikuwa ashafika. Linda mapendo.
2: Alikuwa ashafika.
1: Linda mapendo alikuwa ashafika.
2: Wala. Tutafuta kwa jibu anasema nini? Jibu Shabani. Jibu Mpiana anasema nini?